tana majagane re sebra kona mixer wa je sara fama weki weki weki weki karo re kala ka comments wa tbona tsawara le na re bel ene le ka misho wa sokra na monhla kona ka radio wa ene ne ah nikona me nikona hello go se sokorile le wa re mixer wa je sara fama nikona ka radio wa ene ka misho wa sokra na monhla mina DJ Raja wa wa jine at the breeze of the weekend either sebra kona e majagane le rotwaka e ka nokonoko wa misho wa sokra na monhla namonhla esonta namuntla mixer wa mina esonta namuntla ne 85th of July 2026 ku rabonhlano ka ngweti liyani ya ini lo so khota bshika ya ka ini ka mawane ne ya isiku ra rabonhlano ka ngweti ya mawane lembe magidi mambiri na makubembiri ntsebo mtoka about 5 July 2026 elenga kona wa mixer wa jisara fa mina nkola ka radio wa ndika bisho sukura rabonhla ani kona ka misho tani misho hlawuleka wa mixer wa mina lo ku sirso ntabani ku amkela kahle mina mixer wa mina la ku ngeta vunanga lava leswa ku ri bakare isu sanya na rongo nyana indlela le mixer wa jisara fa isu sale sale shia aha eka misho wa sukura na monhla indlela yo ya le yo rojo mashi ela ka shala kana kana ka bisho wa sukura na monhla mixer nikona ka radio wa ina man ni teng ni kona ku ala man ndabani ka rafa bana wa ina indlela le ka wa mixer wa jisara fa 0608795942 le ka ka bola ka yona eka siku ra na monhla eka misho lo wa mixer wa mina etaba ka rafa ba kunwe indlela yo ya le yo mixer ungeta kahle swilo swi nga ta ndlisa ku ri famba kahle mina na wena ene go taka kahle re sembra kona swi ka manaka so le buholo se berron ba go tswa Jonas nice time ya blaya tla se ka sembra mix ro mina ne e ka re fuka kahle ka misho sukura mtla wake up.

lwa munhu loyi I swa le muholo a ta ri sivura kahle ka mixo siku ra namuntlha ri sivura kona ku nicebe ya vulaya tsiwa jonasi a ri ba kahle ka mixo siku ra namuntlha mixeriwa jisa ra family loko se ni ri kona ka radio ya wena ni kona mina mani ni kona mani

Seso, wena big sir wa Jesse RFM, nako seso. Ah, se taka ka tlaka by the way Jesse mina na wena vele ka mishwa sukara na monhla. Ke ka rona ka la ka ma come be ring ntse wa tibene tsa wa ralia. Ayo hlole ka wa ralia ne ya. Ora ne ntse wa nga se bo wena big sir wa mina. Ndlela ayo ya le wena big sir wa Jesse RFM wa ko na kwa na kana kana ko wena. Awu maning bets ya weekend wena big sir wa Jesse RFM e ka mishwa wa seko rana monhla. Ndlela ayo ya le yo na ku landa leswi nga ta famba swona la ka the birthday wishes. Ka mishwa wa seko rana monhla e ka nangono go leka wena mix sir wa Jesse RFM eka misho wo hlawuleka lowa ho slow eka nongonoko hindlela ya leyo ke munhu vona ku ri ni swilandzisa ku yini ndlela lewa mani yani ya swi kuma ive ni swi handa ni fika ni swi kuma hi ndlela leyi na ku tshemba loko ri ni ta va ni tumbe swona. Okay, munhu swi tumba hi ndlela lewa. Yeah!

0: Okay, right. I'm gonna bang serva mina bakurandega. It is simra kahle. I'm gonna bang serva mina. Otherwise, ke bakhe bakomisa timhaka ta ku ri masingita hi wena khi famba kahle le eMzansi Gospel. Mina bang serva mina bakurandega. Matimba ya Xikwembu vitira album ya kona. Otherwise, ke mina na n'wineta bakhe hi fambisa sweswo ya kuma kahle mfundhisi eka mpundu wa siku ra namuntlha. Tanihileswi a ni nga mi tshembisa ku hi ta bakhe hi kuma kahle rito kusuka kahle ka Pastor David n'wina vayingiseri va mina. A hi fambeni ya hi ya dyondza eka siku ra namuntlha ya hi ya tiphina hi rito n'wina vayingiseri. Tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri ka siku ra namuntlha hi ta va hi khe hi famba kahle kumbe hi le ku fambeni kahle hi theme leyi vulavulaka hi timhaka ta temptation, miringo kumbe ku ringeka hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 0608875942 mina na n'wina hi va hi khe hi kuma kahle mfundhisi wa hina hi ndlela leyiwani. Mfundhisi ri xile na ku mamukela.
1: Ri xile muhaxi na vayingiseri va radio ya hina ya matimba. Eka nongonoko wa praise and worship ka hi famba ehansi ka theme ya miringo wa ku ringiwa hi ri nsonta wa kahle eka tiko ra Xikwembu moya hi ya kuma rito ra Xikwembu eka buku ya tikronika wa ku sungula chapter 17 hi hlaya kona verse 16-19. Kwalaho hosi Davhida a va humelela emahlweni ka Yehovha a ku, xana ndzi mani Yehovha Xikwembu ni yindlu yi leswaku u ndzi fikisa kwalaho xana? Oho Xikwembu, i mhaka leyitsongo emahlweni ka wena, kambe u vurile ni mhaka ya yindlu ya nandza wa wena ya minkarhi leyi nga tata. Kutani u ndzi langutile hi mukhuva wa vanhu we Yehovha Xikwembu lange henhla henhla. Xana Davhida a ta engeta a ku byela yini ehenhla ka ku twala loko u ku nyikeke nandza wa wena? U tiva nandza wa wena, ohe Yehovha, u endlile mhaka leyikulu leyi hinkwayo hikwalaho ka nandza wa wena ni hikwalaho ka mbilu ya wena ku n'wi tivisa timhaka letikulu leti. Oho Yehovha, a ku na loyi a fanaka na wena, a ku na Xikwembu xin'wana ehandle ka wena, hi laha hi swi tweke hinkwaswo hi tindleve ta hina. Van'wani mufambisi na vayingiseri hinkwavo, Davhida a nkulukumba ndhawu ta njhani Davhida na ku endla tanihi munhu a endle swilo swa njhani swa muchavisa, kambe Xikwembu xi n'wi rivalela, kambe a ya titsongahata

kahle selibe mthombeni hashtag ya kanwena sakusebizweni khaya wamina lo yiwani kusuka kahle tindaweni tata ka bungeni ashikhulu mara otherwise ke mina na nguna ya bakhe isa sweswo mahlweni nguna bayingiseri ba mina ba kurandeka a yini ni ya tlangela ya ya dzunisa ya ya tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha lava ni nga va hashtag lava ngile ku fambeni kahle na vona hi site leriya ra TikTok page ya mina at Marilyn Pirita n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka khensa swinene vulandzeleri bya n'wina kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhe mi hi landzelela mi ri kona en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kahle kusuka kahle ka matemu leyi ta mi rhandzeka ni ta va ni khe ni mi niketa rona andzhaku ka swona hi mina na n'wina na ya jika makete andzhaku ka makete hi mina na n'wina ya kuma kahle ti-verses eka mpundu wa siku ra namuntlha hi pe Sunday ni le ka n'wina papa G mba na siku ra kahle tsaki hashtag eka otherwise ke mina na n'wina ya mi ni kahle ya swilo leswi kahle ka matema loko ku ri wa ni tshwanela hi ndlela leyiwani.

0: Alright, kira sebra kata kisaka kula munu dempa ikisuka la kwa la gyan kwa la section lera singa violent ya leleyo ikona kasa shunene rasebra kata shunene kisaka wona karngar wo wabana wa minafu sende skure la kutuwa kate kate bwona bala kutunza shukwembu hiyini eka sukule rea rana muta mashirana wana makarma fumele kano mboro 060-875-942 hito kishana genwina pano mamina wa Sunday School mila kutunza shukembo hii ina niri
1: mbini weyo nana wa shikungo mbini ayula mbini
0: mbini weyo 060-875-942

Kai ko tsalo kwa la mahlong le mi savini ya mahlong mul vele ndleleyo eh tsalo skare switika vele ndleleyo hai kambe ke eh bar ko skwembu ha hine ya mahlong kare shi duni sampo king malamlamo tsika kwa la chisara fm 106.0 megahertz tinga ro ko khan ko mara ga atme seta ta kume ngwe wa to le ti kolata ka kwa ka warli ya kume mbira nere eno ngono ko kare kana hina soto ka tla Africa zonga nere Aya Temboho

0: Melemo ela.
1: Mrekza eka teka hi rikwala ka nkunzani i mhandro zobyani hi tiphinile hi marito ya ku hambanana hambanana ya Xikwembu.
0: Khensa swinene mhandro zobyani.
1: Hlayisekani mrei.
0: Dankin kasela malayitini lanuwani hi ndlela yeleyo. Mhandro zobyani. Ey wa tivana ekusiseka ka swoho.